vezer rastel. Savet kriz ar c'hoajou. Stokuzet ne dourri ar c'hera tan zorio. Prennet e chom an ur an alroi a ur kolet. Tomet eo bet er mour, kan tuit diski an tet. Kan an alroi